bukai aku mai kita ngambi sana ibaru tang kita ega sigi nadai dan tiura anguna nyanda.